Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, jy is my gehoor, en ons gaan 'n helse jol vanavond saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanavond. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Debold Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedje wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan om bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word gedoen.

Hey, je ma roep jou, hè? Moet luister, luister. Sy het vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

0: Wait! Ha! Ah, yes!
1: Match point.

verder lees 1 Petrus 1 en ons gaan daar net 3 versies lees vanaf vers 3, die lewende hoop en die echte geloof. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word julle ook deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Ons gaan net tot daar lees. Die nuwe lewe waarvan Petrus hier getuig, verwys na ons wedergeboorte of geestelike geboorte. Dit wat deur God wat ons uitgekies het, die Heilige Gees na ons te stuur, om ons te oortuig van ons sondes en in ons te werk sodat ons Christus as ons verlosser aanneem. Jesus gebruik ook hierdie selfde terme as hy met Nikodemus praat oor wedergeboorte in Johannes 3. Die feit dat God nou vir ons 'n nuwe lewe gegee het, hou vir ons groot troos en bemoediging in. God het die initiatief geneem en ons sy kinders kom maak. Dit het gebeur deurdat Jesus Christus met sy opstanding die dood oorwin het, ook vir ons. En die gevolg daarvan is dat ons 'n lewende hoop het, dat ons sal kry wat God beloof het. En wat beloof God ons? 'N ewige lewe saam met hom. Waar kan 'n mens groter bemoediging kry as dit wat Petrus vir ons hierso skryf? As mens dit wat hier staan regtig glo en beleef, dan kyk jy nie vas teen die harde werklikhede nie. Dit maak nie saak hoe swaar jy kry in hierdie wêreld nie. Jy weet dat God nie net jou erfenis vir jou veilig bewaar nie, maar dat hy jou self ook veilig bewaar. En as dit waar is, hoe kan ek en jy ooit van struik afgebring word deur moeilike omstandighede of deur mense of wat ook al in hierdie wêreld? Ons almagtige God het jou in sy beskerming geneem. Wat 'n wonderlike wete is dit nie? Here God, ons kan net sê dankie. Dankie Vader dat U ons nou reeds in die beskerming neem, dat ons nou reeds kan seker weet U het vir ons 'n ewige lewe voorberei. Dis klaar gedoen deur die Seun wat vir ons aan die kruis gesterf het en vir ons sondes kom boete doen het by U. Here Jesus, ons kan net dankie sê, dankie vir dit wat U vir ons kom doen het. Dankie dat ons nou broers en susters kan wees wat mede-erfgename is saam met U. Dankie O Heilige Gees dat U ons heeltyd daaraan herinner en ons bewus maak van U teenwoordigheid nou in ons elkeen. Lei ons dan, Here, dat ons altyd so sal leef, dat ons dit wat U vir ons gegee het, sal uitstraal na buite. U liefde, U genade en U sekerheid, dat ons saam met U gaan wees eendag. Ek bid dit in die wonderlike naam van ons drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Mag jy 'n baie lekker naweek hê, die Here seën vir jou, en as dit sy wil is, dan gesels ons weer maandagoggend.

Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Hallo julle. Vanoggend het ek nie mekaar gewees nie. Net toe ek nou die een knoppie wil druk, toe gaan die ketel af en toe moet ek opspring vir die ketel. Ag, los die storie, dis 'n lang storie. Maar ons is hier. Welkom, welkom, welkom aan jou, aan jou, aan jou, my paaldansers, my ballerinas, almal van julle. En aan die nuwe luisteraars ook, ek sien daar so baie op hierdie prachtige Vrydagoggend in die Weskus. Hoe lekker het daar by jou in Pretoria, Kimberley, Kubeka, PE, Palaborwa, Pietersburg. Laat weet vir my, ek hoor graag oral oor die land. Ek weet, jylle is allemaal lekker op en wakker, want jylle weet, maar is naweek, jy weet. Hulle sê, is daar lewe na die dood? Ja, kyk maar na die munisipale werkers op 5 uur, daar raak allemaal weer lewendig. Nou ja, daar gaat ons gauw. Ons mag gauw draakie daar so by. Jy kan nie sommer vir my sê nie.

kom ek gou gou vinnig môre sê hallo Charlotte, hallo Jimmy, hallo Evert, hallo Danny Joey, hallo Philip. Almal van julle môre môre môre, welkom. Ek is bly julle is almal so vroeg op. Woe, hoe sê ou Jan Souspens my maat, hy sê die bed is leeg en die skoene is vol. Dis ook 'n mooi uitdrukking in Namakoland. Ek is absoluut gek daaroor. Die bed is leeg en die skoene is vol. Ja, gister toe lees ek pos gister, maak plek vir vandag. Is dit nie 'n mooi woord nie? Pos gister, en maak plek vir vandag. Ja, nou toe, ons het 'n pragtige dagie by my. Die wind het nog nie opgekom nie, so ek hoop hy bly waar hy is. Die lig is mooi skoon. Gister aan laat, staan ek buitekant, toe sien ek net sterretjies. Nee, niemand het my geklap nie. Ek het opgekyk en regtig sterretjies gesien. Nou ja, en vandag lyk die lig pragtig. Ek hoop daar by jou ook. Ek dink, jy moet maar vir my sê, hoe lekker daar in Jaws, of het nog natterig is. En daar is een bykie in sauserige plek, nee, is een bykie natterig daar so. Maar kom, jy is my nommer 1 vir oggend hier op hierdie radiostasie, en hierdie een is vir jou.

Dankie, dankie, dankie. Jy is ons nommer 1. Ja, jy is ons nommer 1. En ek was gister by 'n vriend van my wat bitter baie siek is. Ja, hy het kanker. En hy is baie swak. Hy gaan agteruit by die dag. Dis hartseer. Dit maak seer. En as jy 'n paar jaar saamgekom het en jy sien jou vriend in daardie posisie, weet jy nie of elke besoek die laaste besoek gaan wees nie. Ja, dis hartseer. En dit het my hart gevang gister. En ja, maar ek moes gaan. Ek moes gaan. Ek het die laaste week het ek probeer uitstel. Jy weet, beteken moet ons eerdere mense onthou soos hulle geken het toe gesond was. Want as jy hulle gaan besoek, as hulle baie siek is, wat nodig is, maar daar herinnering, dis nie altyd daar. Kom, ons sê hulle vir vriende. Bel jou Pel vandag, bel hom. Sê vir hom, hey Pel, jyne, ek mis jou. Of iets van die aard.

Daar sê dankie Elvis Blue vir daardie ene. Vriende, mense, hulle is belangrik vir ons. As jy nie iemand het om te gesels nie, bel appel. Onthou dit net altyd, ne? Of bel my. Nou ja. Voor ons gou-gou pen en papier by mekaar kry vir ons Frans Kook resep vir oggend. Maak dit eers gou-gou vinnige draaitjie by Hanna. Hanna kom ons huis toe. Ken jy vir Hanna? Ken jy nie vir Hanna nie? Maar hier is hy vir jou.

Ja, ek het nou toevallig net so vir Karel ingedruk nadat Frans Kook gesê het, as jy vir my resept stuur en hy word uitgesaai, dan kry jy 'n hele compilation pakkie van Smokie se musiek, maar jy moet sê jy luister op Gaan Groot Radio. Dit is waaroor dit gaan. Nou toe, ek het 'n nommerkie, lekker ouetjie, en ek moet hom speel. Ek moet hom eenvoudig net speel. Ja, met Lottie doen het so mooi. Ja, hy sing nie net in sy taal nie, hy sing Engels ook. En het Afrikaans gesing ook. Nou, hier is hy dan. Ja, met Lottie, met...

As hy Eloise, Helmut Lotti se weergawe. Ek is natuurlik baie gek oor Helmut Lotti se musiek, maar ek is ek wat hy sing nie. Dit nou so 9 minute voor 8. En Andre en James, ja, kom, ou nommerkie, maar jy kan hem saam geniet met my.

Dit is 'n lekker wêreldwyk, nee, so vir oggendsinne. En nou ja, kyk, dit is amper 8 uur. En hierdie nommertjie. Nee, wat, kom ons gaan maar eers gou-gou. Kom ons gaan maar eers gou-gou eers 'n bietjie verder af. 'n Ander is vir my 'n nommer van hierdie pragtige Weskus dorpie. Mense. Jy weet, dit is amper nie meer plek om te bou nie. Hulle moet nou eers weer grond uitsit en paaie maak en sovoorts. Die plek raak vol, sy Delena baie nog paar oop erwe en dit is besig om vinnig verkoop te word. En die Weskusbar sit sy nate uit en is mense van oral oor. Maar nou kan ons nie wil sê waar al vandaan kom jy, want die oomblik as hulle vandag intrek, môre verander hulle registrasienommer op hulle voertuig. Dan is hulle locals. Nou weet jy nie waar al vandaan kom jy, maar wie hulle kom as jy met hulle gesels, van oor die hele land kom hulle Weskus toe, omdat ons paaie is mooi, ons is redelik veilig, ons het nie hierdie hijacks en smash and grabs en goeder sommer nie. En ja, God is voor haar die incidentjies wat ons eindelijk aflag, maar ja, maar het bly maar een plek op sy eie, een soort van sy eie, een mense van sy eie. En is wonderlik hoe gauw hulle allemaal wat van buite af aankom, aanpas. Ag, jy kry so 'n paar karens wat gedurig moan en grin oor dinge wat hulle nie gewoond is aan nie. Maar andersins bly dit 'n pragtige plek. Kom, ons gaan kuier op Jacobsbaai vanoggend.

Op Jacobsbaai. Ja, mense, dit is nou 8:00. Ja, dit is nou 8:00. En nog so 'n uurtjie oor. Nou toe, as jy sensitief is, druk toe jou ore. As jy sensitief is. Maar ek glo nie ons Afrikaners is sensitief nie. Nee, ons is oop, ons koppe is oop. Saam met my moet julle hierdie ene geniet. Ek geniet hom sommer net lekker.

Ja. En net so 6 minute oor 8. En ek het nou toevallig. Okay, dis basies beplan nie, maar hier is hy. Nog 'n jammer lotto nommertjie. En wie van julle? Ja, ek weet almal van julle gaan hom ken en julle gaan sommer lekker saam boude wikkel.

my quick. Mooi enetjie gewees daar van Helmut Lotti, né? Nou ja. Sjoe, ek het nou al 'n nommertjie vir jou gespeel, maar ek wil hierdie nou ook sommer vir jou speel, net omdat jy so 'n nice mens is. En ek is seker jou Evert sal ook geniet.

0: rumors ma pur terveli deive bar.
1: Are julle dit? Dis na die Bosveld Bazaar gewees. Nou ja, dit is nou so 7:50 mense. Kom ek sê vir julle om 9:00 is die kantoorman terug op die lig. Philip, altyd 'n lekker program om na te luister en iets om na uit te sien. En vanaand is het Jimmy se beurt in Vrydag aan kuiertyd soos altyd. Bring hy vir julle net die lekkerste Vrydag aan kuiertyd musiek. Moenie vergeet nie, vanaand, né? Is het sy beurt. En nou goed. Neil Diamond het ook 'n draaitjie kom maak vir oggend. Hallo Neil.

Also, mooie gewees, né? Ja, dis hy daarie. Dis 'n mooie. Ag, ek wil eendag met julle deel van Albert Immelman. En dis vir my so mooi. En ja, ek is seker van julle gaan hom ook geniet. En mense, hoe lyk dit? Ek hoor daar in Kimberley reën dit om te rent. Is nat daar in die Noord-Kaap Kimberley area. En kom die straat weer 'n bietjie skoon ook, né? Ja. En ek ken daardie plek, ek ken daardie stad en meneer Rondestrate wat in sirkels loop. En ja, dit is nat daar. Ek weet nie hoe lekker daar in Pretoria, Charlotte, is julle lekker weer? Geniet julle dit daar? En ek weet Aurora is 'n bietjie koud in die oggend, Evert, maar waarom aantrek en jy het so 'n pragtige huisie daar dat jy kan jouself lekker warm hou daar, né? En sê groete daar vir Andre ook. En natuurlik, ja, hier by my is dit maar lekker koud, maar die son skyn. Ja, die son skyn. Ag, die ou lig, die windjie wat ons kry hier so in die oggend, beteken deur die dag hierdie tyd van die jaar is draaglik. Ons trek maar net 'n warm baadjie aan. Nou toe. En ek hoop jy ook bly maar warm, bly veilig, né?

Oom Paul, oom Paul, natuurlik. En nommer ek het dit lank laas geluister, dit gaan ek nou vir julle bring. En ja, nou ja julle, en maar nee nie, ons gaan nog 'n bietjie wag, ons gaan 'n bietjie wag met hom. Ek dink eers aan 'n enetjie om gou vir julle te speel. Maar soos ek gesê het, die kantoorman is nie hier hierso, en vanaand is Jimmy vol stoom aan die gang hier op kuiertyd. Ai, dis so 'n hoogtepunt vir baie van ons. En ons geniet dit altyd op Vrydag aand. As ons nou nie rond, ons ry mos nie meer rond hier man. Ons is by die huis. En as jy 'n vuurtjie aansteek, moet gaan Groot Radio teenaan wees. Dit moet net wees. Jy kan nie sonder hulle 'n vuurtjie aansteek nie. En nou kom vir al ons Duitse vriende wêreldwyd. Hierdie een is vir julle. Nederland, Duitsland, België. Kom, in is julle.

pragtig geweest daardie ene, ja. Corlia nou so mooi gewig verloor. Sy het 'n mooi vrou geword, ouer sy word, nee, maar hoekom dit gebeur so, né? Vrouens raak mooier hoe ouer hulle word. Dit is maar net so. En hier is sy vir jare.

Ja, dit sê dit, dit is al die seisoene in een dag daar in Pretoria, koud, nat, koud en son en ag, alles is om net so een dag al die seisoene. Lekker, Charlotte. Ja, luister lekker saam. En ja, jy mag, jy mag, jy mag. En nog is half, is tyd vir nog so lekker. Tongeriekies, eniekie, geniet om.

Hey, dit was Andries gewees daarie. En Pieter Koen is ook nou nog op die lys. En mense, dis naweek. Wat gaan jy doen hierdie naweek? Wat gaan jy doen? Enige idees? Gee my 'n paar idees. Ek het baie om te doen, maar vertel my 'n bietjie, wat gaan jy doen hierdie naweek? Braai? Nee man, braai is volgende week.

Daar is Pieter Koen, dankie. Een keer, twee keer, drie keer soen. Ja, 'n man moet dit doen. Nou ja, ek het 'n boodskap gekry, iemand het gesê, hy gaan dit doen die naweek. Nou wat is dit? Hy gaan dit doen. Hoe weet ek nie, wat is dit? Dit is 'n antwoord. Dit is, ek het gevra, wat gaan hy doen die naweek, hy sê, hy gaan dit doen. Nou ek weet nou nog nie wat hy gaan doen. En laat weet maar weer. Ek gaan dit doen. Ja, en ja, mens is oorspronkelijk, man, is oorspronkelijk. Ja, ja, julle met die valstarre, julle met die valstarre, gaan dit onthou. Hier in 1984 rond, het Elton John hierdie liedjie gedoen. En wie julle mense, hoe meer jy na hom geluister het, hoe meer jy daarvan gehou, en baie het dit nou al vergeet. Ja, want dis die liedjie wat jy elke dag hoor nie, is die liedjie wat jy elke dag ja, op die dansvloer meer hoor. Ons het nogal baie gehoor daardie tyd op die dansvloer. En wie van julle onthou hom nou nog? Ek wonder. As julle doen, laat weet vir my. Hier kom hy nou.

Ja, dit is 'n 1984 nommertjie daarin, nê? Ja, maar hoorie, moenie weg nie. Luister gou hierso. Luister net. Ah, ek praat met jou. Luister net gou hierso.

altyd pragtig. Die tydjie is nou so 9:10. Die kantoorman sit al reg, pantoffels en strikdas en kruisbane aan. Hy lyk goed vir oggend. En ja, hy lyk goed vir oggend. En ek wonder of hy nog 'n graswevenaar is, want ek dink sy sekretaresse het 'n bietjie pad gevat. Ja, ek dink sy het so 'n bietjie die pad gevat. Nou, ek dink hy sit alleen by die huis, maar hy moet maar vir ons vertel. Maar kom, hier is 'n onbekende nommer, ek weet glad nie wat hy is nie. Ek weet nie. Kom ons hoor.

Ja, Leiblack, das war Philip Bley, ne? Ja, eindelijk. Ja, Philip Bley op een lekker plek. Baie lekker plek. Steve Hofmeyr moet kom afsluit vir oggend vir ons. Julle moet 'n wonderlike dag hê. En bly ingeskakel vir Philip, julle gaan hom geniet. En dit hou vanaand van Jimmy, hoor, moenie vergeet nie, moenie vergeet nie. Dit gaan 'n lekker aand wees. Hoi bly.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja, die 18de en dit is 'n lekker Vrydag. Goeiemôre aan julle almal en ja, ek hoop julle gaan lekker saam met my kuier vir die volgende uurtjie. Nou baie dankie vir Andre, ja, altyd 'n lekker program saam met hom. En ek wonder of daai donkies nou al vasgemaak is. Nou mensies, kom ons skud daai biscuit, want dit is Vrydag, en kry daai koppie koffie.

0: Jammer vir hy paar vloekwoorde wat hier in hierdie liedjie voorkom. Beslis nie bedoel vir sensitiewe kykers nie. Nou, dit is altyd moeilik as 'n mens luister na 'n liedjie en dit wil voorkom of dit 'n baie, baie goeie tune is en dan kom daar hierdie vloekwoorde voor. Maar jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio en vat die radio van jou, het raai die speaker volume op maximum en luister na goeie muziek, net die beste medisyne vir die hart en siel.
1: Gaan Groot Radio, internet radio met styl.
0: Ja, Cupcake Songs met 'n lekker Vrydag tune en dit is Skit Jou Skoene Los.

daar lei die telefoon nou net daar van Christo af in Barberton, en hy sê vir my, jong, dis maar fris ochend vanochtend al by hulle bewolk, 25% reën, en nou op die oomblik 13 graden en hulle gaan op na 16 toe. Hy sê, dit voel of die Kaapse koue nou net daar gearriveer het. Ja, die weerbureau het groot waarskuwings uit vir swaar reën in die Ooskaap, in Natal, en dan gaan dit daar na die Vrystaat toe, en ek sien al reeds hier in Beaufort West, dat die riviere in oorloop is, en dat ja, daar goeie reens vol in die Karoo. Nou die mense van Gauteng, hulle gaan ook een bykie reen kry, en ja man, te lekker, hier by ons in laaiplek op die oomblik 13 graden, en ons gaan op na 23 toe, die sonnetjie is uit, maar die windjie waai, en ja, ek hoop jy het een lekker dag op kantoor, en laat die weersomme saam gaan speel, laat jy een goeie naweek kan hee.

0: Ja, Jannie sê nou net vir my, as jy ooit 'n slegte dag het, dink aan die man wat by die sirkus werk en hy moet die sirkus tent terugsit in die sak.
1: Ja, nee, kyk, dit is kwart voor Vrydag.

Ja, so 'n partyt vir daai koffiebreek en ja, hoe ongelooflik toevallig is dit dat Vrydag rym met 'n bier. Ek sien daar's 'n paar van die mense wat sê hulle gaan vanaand daai biertjie geniet. Ja, Rikus Nel kom in hy sing vir ons. Hy moet net keer of dit gaan beter. Ja, en dan is dit 'n advertensiebreek en dan is dit op die stoep grappie met Gertjie Orendal. Moet dit nie mis nie.

Is nou so 9:42 en tyd vir ons verjaardag maaikies om te sê baie geluk met jou verjaardag, geniet jou dag en ook 'n nuwe jaar.

0: Ja, oproep gekry van vereniging af en my sekretarisse vra vir my, hoe gaan dit daar by jou? Survive jy daarom nog? Ek sê my huis is nie die mekaar nie, alles is nog net waar ek het laas gesit het en waar ek het nodig het. Ja, 10 uur kan jy inskakel en luister na die In en Om SA span met hulle program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimering en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio
3: Internet Radio met style.

Ja, die besigheid gaan aan en ek hoor die verkeer is druk besig hier in die dorp, want dit is naweek in die dorp.

Ja, is nou so 9:57, tyd vir my om te groet julle met 'n lekker geseënde naweek hê en gaan groot daar waar jy is. Mooi bly.

0: luisteraars. Ek wil graag vanoggend verder gesels oor gisterse boodskap. En ek wil hier, ons moet gaan kyk wat 2 Timoteus 2 vers 24 sê. Waar dit sê dat 'n dienaar van die Here nie moet risie maak nie, maar geduldig, vriendelik en bekwaam moet wees om ander te kan onderrig. Let wel, onderrig en leer word hier saam met vriendelik en bekwaam gebruik. Ons mag nie kies tussen waarheid en liefde nie. Al ken ons die Bybel hoe goed, moet ons steeds sagmoedig bly. Sonder om iemand te verneder, kan ons verkeerde interpretaties regstel. Ons kan ook verskil van ander mense sonder om sonder respek op te tree. As ons iemand lelik hanteer om 'n Bybelse lering te probeer verdedig, dan doen ons Jesus se beeld net skade aan. Jesus se voltooide werk aan die kruis gee aan jou en my die vryheid om nie heeldag nodig te hê om ons geloof te probeer verdedig nie. Want ons identiteit word nie bepaal deur of mense dink ons is reg of nie. Ons regverdigheid is ook nie afhanklik van opmerkings, kritiek of beskuldigings nie. Jesus maak jou en my regverdig voor God ons Vader. Hy het vir ons gesterf. Hy het uit die doodheid opgestaan en hy sit aan die regterhand van God. Ons weet waar ons staan voor God. Daarom is het nie nodig om tyd te mors, om uit te vind waar ons staan met mense en allemaal te probeer oorreed van ons eie siening nie. Ek is so dankbaar, want God is in beheer van elke mense redding. Hy verander mense se harte op sy eie tyd. Wat moet ek en jy dan doen? Wat moet ons dan doen om God te help? Ons moet lief hê. Dit is sy opdrag aan ons. Lief hê. Kom ons bid saam. Dankie Vader, ons behoort aan U. Ons is vrygekoop deur Jesus se bloed. Help ons deur U Heilige Gees wat in ons woon om met U oë na ons medemens te kyk en almal lief te hê. Amen. Mag jy 'n wonderlike naweek hê en dankie vir die voorreg om met elkeen van julle 'n paar minute te kon kuier. Mooi bly.
1: Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12 waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast en jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hypnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekaier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draai roomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaier Restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Henny Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Vergroetnis.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is beautiful. Mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te doen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê, as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toevat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy telt hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

En 'n hartlike goeie aand van uit die Weskus. Ja, dis Andre hier. Ongelukkig moes Jimmy laat werk en hy kon nie betyds wees om uit te saai nie. Ek moet instaan vir hom. Ek doen dit graag. Maar ek het nou nie die musiek voorberei wat hy voorberei het nie. So ek moet nou maar die beste gemaak het om kort kennisgewing en ons gaan lekker saam kuier. En eerste uur gaan ons bietjie meer Engelse musiek luister en die tweede uur gaan ons bietjie meer na plaaslik toe. Welkom, welkom, welkom aan iedereen en elk. Dis Andre hier. Bly om julle hier te hê. En jammer dat Jimmy nou moet laat werk. Hy het dit nie verwag nie, maar jy weet werkgroep en hy het 'n belangrike werk. Nou ja, kom kuier saam, twee in 'n ry, altyd lekker met jou ook hier.

Dat sê dat sê dat sê lekker. Ek koop julle hou van die musiek is nie die normale nie. En maar ek geniet elkeen van hulle. Hallo Charlotte, ek is baie bly jy is met ons. Hallo Nita, daar in Kimberley, ek is baie bly jy kuier saam vanaand. Wessel, my ou maat daar in George, lekker om van jou te hoor. Laat weet vir ons hoe gaan het met Petro, want sy was 'n bietjie siek. En is nog steeds. Laat weet vir ons hoe gaan het met haar daar. Ons voorgrag. En allemaal van julle wat ingeskakel is van heinde en verder, ek sien as baie geniet saam met ons vanavond. Soos ek gesê, die eerste uur een bykie Engelse muziek of ja, internationale muziek en dan die tweede uur het ons een bykie meer locals. Nou ja, what the feeling vir my om skielik op een vrijdag aan saam met julle te keier. Het was die beplanning. Maar ja, ek moes vannacht aan my siek by mekaar sit vir julle vir vanavond.

Lekker man, lekker. Ja, is lekker om julle te hoor. Ek sien daar so baie mense wat ingeskakel is vanaand. Dis wonderlik. En dat my goed voel. Ek voel nie alleen hier so waar ek sit nie. Ek voel goed. Brand jou vuurtjie al of is dit te nat daar by jou? Wessel, ek het mos 'n binnebraai. Ek gee vuurtjie opgesteek vanaand. En baie plekke is maar bietjie kouerig vanaand, né? Maar dit is lekker. En ek wonder hoe lekker daar in Kimberley. En vanaand, is bietjie kouerig. Dit laat weet om Natasha saam kuier en julle lekker saam luister. Laat ek hoor.

veilig saam met julle. Maar tot dan, kuier ons. Kom. En ek kan op bitter lekker musiek. Volgende 15 minute is nog 'n bietjie Engels en daarna gaan ons 'n bietjie na gemeng plaaslik en lekker toe. En nou ja, daar gaat ons.

wag, wag, wag, hier so 'n bietjie. Ek het nou hierdie nommertjie geluister, né, van die Purple People. En ek moet nou eers vir julle die enetjie vertel. Ek moet. Die ou ry met sy groot, groot trok, jy weet daai Peterbilt. Hy kom hier die Karoo. En net so enkie by die kant drie susters ry hy en daar staan 'n persmannetjie in die pad. Ek dink, wat nou? Pers. Waar kom die ouetjie vandaan? Maar hy staan in die pad waar die ou moet ry en nou moet hy stop. Hy stop en die persmannetjie kom nader en sê, meneer, ek kom van 'n ander planeet. Ek is verskriklik honger. Ek gee nie vir my iets om te eet nie. En die trokdrijver kreeg die persmannetjie verskriklik jammer. Hy sê, man, ek het nog van gisteraand se braaivleis 'n bietjie oor en aartappelslaaitjie. Ek kan dit maar vir jou gee, dan kan ek maar weer vir my daar 'n bouverwees ietsie kry. Die man sê, die persmannetjie sê, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, jong. En hy verorber dit sommer net daar. En die trokdrijver ry verder. Ach, seker so 50 kilometer verder. Verder staan daar een groen mannetjie in die pad. Hy dink, asseblief, wat nou? En hy stop. Die man stop, hy moet stop, want die groen mannetjie staan in die middel van die pad. Hy sê, ja, en jy? Hy sê, meneer, ek is van 'n ander planeet. Ek is verskriklik dors, ek het nie vir iets om te drink nie. Hy sê, man, ek het nog 'n halwe bottel van hierdie 2 liter koksie by my. Dis al wat ek het, wat nog koud genoeg is. Ek kan maar weer een bouverwees kry. Vat nou maar hierdie. Die man sê, dankie, dankie, dankie, dankie. En hy gloek, gloek, gloek, gloek, gloek, gloek, gloek, weg is die kook. En daar gaat hy maar weer verder. En net so 10 kilometer voor bouverwees, is daar een blauw mannetjie in die pad. Hy dink, lieve vader, wat sal die ou nou wil hê? En hy staan ook in die middel van die pad. En hy word gedwing om te stop. En die blauw man kom nader. En hy, nou voor die blauw man iets kon sê, te sê, man, ek het niks vir jou nie. Een ou het klaar my kos opgevat, gevat en geëet, die ander ou het my kook gevat, nou wat wil jy nou hê? En die ou sê, bestuurslisensie asseblief, baie dankie. Nou ja.

Dat is hy lekker nog so een nommerkie. Dan gaan ons oor na ons ander afdeling toe. Ag, dit gaan lekker wees. Ek kyk so na die lys wie almal daar is. Jy weet, dit is ja. Dis lekker musiek. Sommige net musiek wat jy wil hoor. Nou kom ons sluit eers hierdie eerste deel af met hierdie nommerkie en ek is seker van julle gaan hom ken en geniet.

Hy sê lekker man, lekker lekker lekker. Ons het nog lekker musiek. Charlotte, is jy daar? Ek weet, hierdie enigie sommer vir jou. En vir almal wat saam luister, ja, ons moet ook inwerk.

Lekker man, lekker. Ek begin dit ook nou geniet. Tykie so 20 minuut, 21 minuut oor 8. Ek kan hier nog lekker saam met julle. Kom, laat ons voortgaan.

0: internet radio met styl.
1: Hey, lekker. Onthou môreoggend 8:00, né? Die van julle wat kan skakel in. Nou toe. Hierdie mooi nommertjie wat deur Pieter Robert bereg geskryf het, moet ek net speel. Geniet hom.

Groot Tunes, met trots geborgd deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 007628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief op het liedpiet, sing my lief
0: op het liedpiet. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: lyk ek vir jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wille diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

woorde van die braaitang zweer ek getrou. Om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys.

0: is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste, jou pa.
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luukse en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tata.